0: metsäsin, kakkuina hava hohtoja, kakki ome hava hohtoja. Ja se kun pekon kakki kohtaa kama mohtaa viinaa, on ketuitsikään ei yhitsikään teillä. Kakki ome hava hohtoja. Ja kun se pitää kuipsis kehtoja, ka naga tohattuja, ka saa kehtoja, ka puna ei muu, ka puna ei muu, sitä ei muu, tuon anu oo. Kakki pastaa maa ei siinä oo, ka haimuu maa, mistä he. Apu kampuu maa. Iko ke soo kak piksku on. E soo kak piksku on. E kun maa maa mskuta maa, maa ei soo kakki tuonnau. Enäkä äsken maa ei ehtoja, ei hae muuttoja. Ai siinä onkin sinun kaskin tänään oo. Kama mihti maa jah. Eka enää tautu ei kihtoo kehtee eka jas. Ano se koi ka maa mskuta maa tiiä joen tänä meki joen enää tautu, siis maa kammi. Kahki on kai siinä joja. Kaskin tänään onkin joe, ei pattu tamak, ei pattu ajak. Kahki on. Ustuuk se kispakkin koosia. Että kova puukka näetään, mutta tova kohtaa on ottaa sitä kiskaa. Mutta rumme ennen suosia. Ennen suosia. Puhun kaikkea. Että ettei se manta nehtä, mä haluan skaa kiksepää. Tänto tämä jähtä minun kiskansia. Ka tipskaak mä en edes kousumaa, että on näissä kumoja, eikä minun kiskansia. Onko se kiske, kehtee, eikä iso, eikä isää. Ja se peisi iso oppina osa, siksi se kipeisi kaikki iskeen, mutta se. Onko se näkö?
1: Hello, this is Chief Isaiah Swampy, and you're listening to Muskogee's Hawk Radio 93.5 FM.
2: No dawe nan se manito, we chi nan mi nan tam we nan ano ka kiska mi nan swasim sa na pe wa na pe sa eskwe wa eskwe sa e kwa ka ke o ka ka ta asino wa o ta aski hai hai.